Ya lewa sala tatu lena pe fa pe ma futa metele o malili ava pe na tele o malili ya lo ringa la na ma ne ya ma wolo wa noa e te apa ne la telefoni ya omi omi mal numero lua iva o lua tasi valu valu no iva ava pe na te malili a wale te pole a pur pur fa le lo plan keke ya ma wa o el ma fan fan ne po ya te fol masani o tatu mat mutenga ma vo fonga o le iva o lua tasi valu valu no iva